0: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja u stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušajte vijesti u 8. Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizuje u nedjelju obilježavanje Dana bijelih traka. Okupljanje planirano za 12 sati ispred spomen kosturnice Majka u Travniku, odakle će biti upriličena šetnja Bosanskom ulicom u znak sjećanja na događaje iz maja 92. u Prijedoru, kad je tadašnji krizni štab izdao naredbu da nesrpsko stanovništvo istakne bijele plahte na svojim domovima, dok su nesrbi, uglavnom Bošnjaci i Hrvati, na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. Ta kampanja bila je uvod u etničko čišćenje nesrpskog stanovništva i genocidu nad Bošnjacima na području Prijedora. Bosna i Hercegovina će danas otvoriti počasni konzulat u Zadru, a za prvu počasnu konzulicu je imenovana većinska vlasnica travničke kompanije GSTMT Snježana Kopruner. Kako je saopćeno iz ambasade naše zemlje u Zagrebu, konzulat će otvoriti ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman. Svečana ceremonija otvorenja je u 13 sati, a prisustvovat će joj predstavnici institucija naše zemlje i Hrvatske te brojni zvanici iz javnog, kulturnog i privrednog života dvije zemlje. Nakon vrhunca zatopljenja i vrućine širom zemlje, jučer je stigla promjena vremena. Premještanje oslabljene hladne fronte sa sjevera donijela je blaže zahlađenje i rijetke padavine. Temperature su nešto niže u odnosu na prethodne dane, pa su tako danas, a bit će i sutra, jutra svježa, lokalno i prohladna uz temperature od 5 do 11. Za vikend porast temperatura i uglavnom pretežno sunčano i vrlo toplo. U nedjelju poslije podne razvoj oblačnosti može donijeti i rijetke pljuskove. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 9. Vremenski uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a gužvi ima u većim gradskim centrima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnik od 8.45 do 9.45 u Novoj Biloj kod škole. Sretno!

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Na Bet Live-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
4: 8 radijskih stanica.

0: Zajednica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Jovo Lukić proglašen je najboljim igračem protekle sezone u Rumuniji. Reprezentativac naše zemlje i napadač Kluža postigao je 18 golova uz 2 asistencije u 32 utakmice. Sjajne igre donijele su mu i mjesto među zmajevima za svjetsko prvenstvo. Barcelona je prema navodima Fabricija Romana dogovorila dolazak Antonija Gordona iz Newcastle. Transfer bi trebao iznositi više od 80 miliona eura, a engleski reprezentativac potpisat će dugoročni ugovor sa Kataloncima. Gordon je posebno zapažen bio u Ligi prvaka gdje je postigao 10 golova. Engleska Premier Liga imat će 9 predstavnika u evropskim takmičenjima drugu sezonu za redom. U Ligi prvaka igrat će Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Europa Ligu izborili su Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, dok će Brighton predstavljati Englesku u konferencijskoj ligi. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 9. Udruge proistekli iz Domovinskog rata HVO-a Travnik organiziraju obilježavanje dana stradavanja Hrvata općine Travnik i to 8. juna povodom 33. godišnjice stradanja hrvatskog naroda na području Travnika. Programom je predviđeno davanje počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata uz polaganje vijenaca, paljenje svijeća i služenje svetih misa na spomen obilježjima Bikoše, Prahulje i Ovnak. Osnovna škola Dolac održala je priredbu povodom Kurban Bajrama i dana škole uz bogat raznovrstan kulturno-zabavni program koji su pripremili učenici i nastavnici škole. Kroz recitacije, horske izvedbe, igrokaze, ples i pjesmu učenici su pokazali svoju kreativnost, trud i talenat, ali i poslali snažne poruke prijateljstva, zajedništva, ljubavi i međusobnog poštovanja. Ovakvi trenuci još jednom podsjećaju koliko su škola, porodica i zajednica važni u odrastanju djece i njegovanju pravih životnih vrijednosti. Biometeorološka prognoza danas je povoljna, uz više svježine u jutarnjim satima i nešto mirni san tokom noći, ali i tokom prijepodneva, dosta ugodnije. U drugom dijelu dana, usred sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogući su nešto izražajnije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Naravno, zbog sparine preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest za javnost, kao i za obveznike indirektnih poreza i korisnike carinskog sistema, da se uvelo novo produženo radno vrijeme u carinskoj ispostavi Gradiška, koja će četvrtkom i petkom raditi do 22 sata. Podsjetimo, redovno radno vrijeme ove ispostave je od 8 do 20, ali odluka o produženju donesena je s ciljem rješavanja višegodišnjeg problema velikih gužvi. Najveći pritisak se bilježi upravo četvrtkom i petkom, pred kraj radne sedmice, kada je pojačan promet robe i drugih redovnih transportnih sredstava na ulazu u našu zemlju. Iz Uprave za indirektno porezivanje naglašavaju da je ova mjera uvedena kako bi se pružila direktna podrška poslovnoj zajednici. PayPal, pionir online naplate, suočava se sa ozbiljnim pritiskom konkurencije, dok rast njegove najprofitabilnije djelatnosti usporava, a investitori traže jasan plan oporavka. Kompanija koja je prije gotovo 3 decenije pomogla oblikovati online checkout, danas jedva povećava promet u svom osnovnom segmentu, plaćanju na web trgovinama putem brendiranog PayPal dugmeta. U izvještaju za prvi kvartal naveli su da je taj dio poslovanja porastao samo 2%, što je uz upozorenje na slabije rezultate u Europi i manju diskrecionu potrošnju dodatno uznemirilo tržište. Pritisak dolazi sa više strana. Apple Pay je posljednjih godina ozbiljno grozio PayPalovu dominaciju, jer korisnicima omogućava da kartice pohrane na telefon i plaćaju otiskom prsta ili skeniranjem lica i online i u fizičkim prodavnicama. Uz Apple tržišni udio uzimaju i Shopify, servisi Kupi sada, plati kasnije, poput Klarna i Afirma, te aplikacije za prijenos novca kao što su Cash App i Zelle. Europska komisija objavila je statističke podatke o sedmičnim radnim satima u Europskoj uniji za prošlu godinu. Kako su naveli, u statistiku su ubrojani građani u dobi od 20 do 64 godine, a navedeno je kako prosječna radna sedmica u Europskoj uniji iznosi oko 36 sati. Posmatrajući zemlje Europske unije, najduže radne sedmice zabilježene su u Grčkoj, Bugarskoj i Poljskoj. Nasuprot tome, Nizozemska imala najkraću radnu sedmicu, a slijedi Danska, Njemačka i Austrija. Osim Europske unije, Eurostat je objavio podatke za Zapadni Balkan, a iz čega se može vidjeti kako Bosna i Hercegovina i druge zemlje prelaze europski prosjek. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
2: Uštedite. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB Banke DD Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka.
6: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Bahata vožnja je zvanično i posebno definisana zakonom u Bosni i Hercegovini. Strožije kazne za korištenje mobitela, nevezivanja pojasa, prolaska kroz crveno i obijesnu vožnju stupile su na snagu kroz zakon o sigurnosti saobraćaja. Gotovo 300 poginulih i više od 40.000 saobraćajnih nezgoda prošle godine u našoj zemlji. Samo u prva tri mjeseca ove godine poginulo je preko 80 osoba. Zbog toga predlagači izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja tvrde da strože kazne nisu bile pitanje izbora nego potrebe. Međutim, kaznama problem ne nestaje. Kako stručnjaci navode, neophodno je unapređenje putne infrastrukture i pravilnik koji bi definisao odgovornost cesta i onih koji njima upravljaju. Centar za edukaciju mladih zvanično je otvorio poziv za učešće u sveobuhvatnom programu pod nazivom Youth Activism 2026. Riječ je o jedinstvenoj platformi kreiranoj specifično za mlade ljude koji ne čekaju prilike, već ih sami stvaraju. Kroz ovaj višemjesečni program polaznici će dobiti priliku da savladaju ključne vještine vođenja timova, upravljanja projektima te javnog zagovaranja kako bi se njihov glas jasno čuo u društvenom i institucionalnom sistemu. Program zvanično započinje trodnevnim edukativnim kampom na planini Vlašić koji će se održati od 15. do 17. 6. Zemljotres jačine 3,8 tačno u ponoć, sinoć sa 28. na 29. maj zatresao je Bosnu i Hercegovinu. Kako javlja Evropski mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa koji je bio na dubini od 10 km bio je 11 km severozapadno od Trebinja i oko 72 km jugoistočno od Mostara. Zemljotres se osjetio i na području Hrvatske i Crne Gore. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Radarska kontrola je u Kalibunaru, smanjite gas i sretni put.

0: Prodavnici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo, imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zmajevi večeras na Koševu igraju prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi igrači dobiti priliku za test novih taktičkih rješenja. Utakmica počinje u 23:30, a stadion je rasprodan. Košarkaši Bosne napravili su veliki korak ka tituli prvaka. U prvoj utakmici finala savladali su IGOKE u Laktašima rezultatom 76:70. Sarajevski tim je ključnu prednost stekao sjajnom prvom četvrtinom, a revanš se igra u nedjelju u Sarajevu. Bosnu i Hercegovinu će na Balkanskom seniorskom prvenstvu u atletici u Grčkoj predstavljati 12 takmičara u 10 disciplina. Ekspediciju predvodi olimpijac Mesut Pezer, dok ove godine među učesnicima nema Amela Tuke. Takmičenje se održava 21. i 22. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
2: Vikend shopping uštede u FIS centru u Vitezu i centru za kuću i vrt. Ovog petka i subote donosimo super popuste do minus 20% na odabrane asortimane prehrane, audio-video tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnog programa, kupaoničkog namještaja, kosilica, laminata i tepiha, vrata namještaja i kućnog tekstila, odjeće i obuće, kućnih potrepština, igračaka dječjeg i bebi programa i još mnogo toga. Na odabrane artikle popust i do 40%. Pripremili smo i odličnu zabavu s dobru muziku, roštilj i pivo, kolo sreće i poklone iznenađenja. Pravo je vrijeme za pametnu kupovinu i uštede. Petak i subota, FIS centar Vitez. Dobro nam došli!
0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 11. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizuje u nedjelju obilježavanje Dana bijelih traka. Okupljanje je planirano u podne ispred spomen kosturnice Majka, odakle će biti upriličena šetnja Bosanskom ulicom u znak sjećanja na događaj iz maja 92. u Prijedoru, kada je tadašnji krizni štab izdao naredbu da nesrpsko stanovništvo istakne bijela platna na svojim domovima, dok su nesrbi na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. Ta kampanja bila je uvod u etničko čišćenje nesrpskog stanovništva i genocid nad Bošnjacima na području Prijedora. Ljubitelji automoto tradicije i povijesnih vozila i ove godine će doći na svoje, jer će 13. juna biti održan 14. internacionalni oldtimer skup Travnik Novi Travnik, jedan od najprepoznatljivijih događaja ovog tipa u centralnoj Bosni. Manifestacija će okupiti veliki broj sudionika iz naše zemlje, ali i zemalja regiona, koji će svojim pažljivo čuvanim automobilima i motociklima podsjetiti na bogatstvo automobilizma i tehničke kulture. Posjetitelji će imati priliku vidjeti atraktivne primjerke oldtimer vozila, uživati u defileu kroz Travnik i Novi Travnik, te prisustvovati druženju vlasnika i zaljubljenika u klasična vozila. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan mirovnih snaga UN-a. Kao sjećanje na datum početka prve mirovne misije UN-a nazvane Primirje, 29. maja 1948. kada je Vijeće sigurnosti UN-a rasporedilo mali broj vojnih posmatrača UN-a na Bliski istok. Ovaj datum se kontinuirano obilježava od 2023. a službeno ga je uspostavila Generalna skupština UN-a godinu ranije. Obilježavanjem ovog značajnog datuma iskazuje se zahvalnost hrabrim muškarcima i ženama koji su riskirali svoje živote kako bi održali mir u svijetu. Više miliona uniformiranih i civilnih mirotvoraca UN-a do danas je pomoglo zemljama u prilazu iz rata u mir. Mirovne snage Ujedinjenih nacija za svoj predani rad dobile su i Nobelovu nagradu za mir 1988. Toliko u ovom izdanju Vijesti i Nove su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest za javnost, kao i za obveznike indirektnih poreza i korisnike carinskog sistema, da se uvelo novo produženo radno vrijeme u carinskoj ispostavi Gradiška, koja će četvrtkom i petkom raditi do 22 sata. Podsjetimo, redovno radno vrijeme ove ispostave je od 8 do 20, ali odluka o produženju donesena je s ciljem rješavanja višegodišnjih problema velikih gužvi. Najveći pritisak se bilježi upravo četvrtkom i petkom, pred kraj radne sedmice, kada je pojačan promet robi i drugih redovnih transportnih sredstava na ulazu u našu zemlju. Iz Uprave za indirektno porezivanje naglašavaju da je ova mjera uvedena kako bi se pružila direktna podrška poslovnoj zajednici. PayPal, pionir online naplate, suočava se sa ozbiljnim pritiskom konkurencije dok rast njegove najprofitabilnije djelatnosti usporava, a investitori traže jasan plan oporavka. Kompanija koja je prije gotovo 3 decenije pomogla oblikovati online checkout, danas jedva povećava promet u svom osnovnom segmentu, plaćanju na web trgovinama putem brendiranog PayPal dugmeta. U izvještaju za prvi kvartal naveli su da je taj dio poslovanja porastao samo 2%, što je uz upozorenje na slabije rezultate u Europi i manju diskrecionu potrošnju dodatno uznemirilo tržište. Pritisak dolazi sa više strana. Apple Pay je posljednjih godina ozbiljno grozio PayPalovu dominaciju, jer korisnicima omogućava da kartice pohrane na telefon i plaćaju otiskom prsta ili skeniranjem lica i online i u fizičkim prodavnicama. Uz Apple tržišni udio uzimaju i Shopify, servisi Kupi sada, plati kasnije, poput Klarna i Afirma, te aplikacije za prijenos novca kao što su Cash App i Zelle. Europska komisija objavila je statističke podatke o sedmičnim radnim satima u Europskoj uniji za prošlu godinu. Kako su naveli, u statistiku su ubrojani građani u dobi od 20 do 64 godine, a navedeno je kako prosječna radna sedmica u Europskoj uniji iznosi oko 36 sati. Posmatrajući zemlje Europske unije, najduže radne sedmice zabilježene su u Grčkoj, Bugarskoj i Poljskoj. Nasuprot tome, Nizozemska imala najkraću radnu sedmicu, a slijedi Danska, Njemačka i Austrija. Osim Europske unije, Eurostat je objavio podatke za Zapadni Balkan, a iz čega se može vidjeti kako Bosna i Hercegovina i druge zemlje prelaze europski prosjek. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Wim.

0: 1002.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
1: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 855.
7: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate podnevne vijesti. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročišta. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, i suda su naveli da je Grabu ranije i određen pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 92. u Alićima i Ekmićima kod Bosanskog Novog, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Ranije postupak iz istog razloga razdvojen u odnosu na Ljubana Babića. Nacrtom zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza naše zemlje za ovu godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane za 43 miliona maraka. Međutim, ni ovo povećanje neće dugoročno ispuniti sve zahtjeve i potrebe. Pomjeranje sa dugo vremena fiksnih 300 miliona maraka budžeta za odbranu osjetit će se u onoj mjeri u kojoj obrambeno planiranje osigura maksimalno izvršenje budžeta, ali će u mnogome zavisiti od najavljenih povećanja koeficijenata državnih službenika kojih ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ima 9200. Meteorolozi su objavili srednjoročnu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne dvije sedmice, dakle do 12. juna. Kako su saopćili, do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme od 5. juna pa do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano, a samo od 31. maja do 2. juna postoji mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan pljusak. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Ne zaboravite radar u ulici Šehida u Travniku i u Vitezu kod impregnacije, smanjite gas i sretan put.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Rentam stan, opremljen komplet. Prvi sprat ima lifta, može se i popet. Pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiš.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zmajevi večeras na Koševu igraju prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi igrači dobiti priliku uz test novih taktičkih rješenja. Utakmica počinje u 20:30, stadion je rasprodan. Košarkaši Bosne napravili su veliki korak ka tituli prvaka. U prvoj utakmici finala savladali su Igokeu Laktašima rezultatom 76:70. Sarajevski tim je ključnu prednost stekao sjajnom prvom četvrtinom, a revanš se igra u nedjelju u Sarajevu. Bosnu i Hercegovinu će na Balkanskom seniorskom prvenstvu u atletici u Grčkoj predstavljati 12 takmičara u 10 disciplina. Ekspediciju predvodi olimpijac Mesut Pezer, dok ove godine među učesnicima nema Amela Tuke. Takmičenje se održava 21. i 22. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedite, opremite dom.
3: Salon keramike Sučić
6: vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Tokom prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini dogodilo se više od 42.000 saobraćajnih nesreća, što je u prosjeku 117 dnevno. Više od 8.000 nesreća bilo je sa poginulim i povrijeđenim osobama. Stručnjaci upozoravaju da su uz strožije kazne potrebne i ozbiljne reforme te bolja edukacija vozača. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa stiže 1. juna u službenu posjetu našoj zemlji. Sarajevo će biti prva stanica njegove turneje po Zapadnom Balkanu. Tokom posjete naglasak će biti na europskim integracijama i planu rasta Europske unije za region. Do 31. maja u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano, toplo i stvarno vrijeme. Od 1. do 4. juna mogući su kratkotrajni pljuskovi, posebno u sjeverno, istočnoj i centralnoj Bosni. Od 5. juna prognozira se stabilnije i još toplije vrijeme uz dnevne temperature do 34 stepena. Vijesti su završene, novi su u 14 sati.

0: olix.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.
3: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po superhit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest za javnost, kao i za obveznike indirektnih poreza i korisnike carinskog sistema, da se uvelo novo produženo radno vrijeme u carinskoj ispostavi Gradiška, koja će četvrtkom i petkom raditi do 22 sata. Podsjetimo, redovno radno vrijeme ove ispostave je od 8 do 20, ali odluka o produženju donesena je s ciljem rješavanja višegodišnjeg problema velikih gužvi. Najveći pritisak se bilježi upravo četvrtkom i petkom, pred kraj radne sedmice, kada je pojačan promet robe i drugih redovnih transportnih sredstava na ulazu u našu zemlju. Iz Uprave za indirektno porezivanje naglašavaju da je ova mjera uvedena kako bi se pružila direktna podrška poslovnoj zajednici. PayPal, pionir online naplate, suočava se sa ozbiljnim pritiskom konkurencije, dok rast njegove najprofitabilnije djelatnosti usporava, a investitori traže jasan plan oporavka. Kompanija, koja je prije gotovo 3 decenije pomogla oblikovati online checkout, danas jedva povećava promet u svom osnovnom segmentu, plaćanju na web trgovinama putem brendiranog PayPal dugmeta. U izvještaju za prvi kvartal naveli su da je taj dio poslovanja porastao samo 2%, što je uz upozorenje na slabije rezultate u Europi i manju diskrecionu potrošnju dodatno uznemirilo tržište. Pritisak dolazi sa više strana. Apple Pay je posljednjih godina ozbiljno ugrozio PayPalovu dominaciju, jer korisnicima omogućava da kartice pohrane na telefon i plaćaju otiskom prsta ili skeniranjem lica i online i u fizičkim prodavnicama. Uz Apple tržišni udio uzimaju i Shopify, servisi Kupi sada, plati kasnije, poput Klarna i Afirma, te aplikacije za prijenos novca kao što su Cash App i Zelle. Europska komisija objavila je statističke podatke o sedmičnim radnim satima u Europskoj uniji za prošlu godinu. Kako su naveli, u statistiku su ubrojani građani u dobi od 20 do 64 godine, a navedeno je kako prosječna radna sedmica u Europskoj uniji iznosi oko 36 sati. Posmatrajući zemlje Europske unije, najduže radne sedmice zabilježene su u Grčkoj, Bugarskoj i Poljskoj. Nasuprot tome, Nizozemska imala najkraću radnu sedmicu, a slijedi Danska, Njemačka i Austrija. Osim Europske unije, Eurostat je objavio podatke za Zapadni Balkan, a iz čega se može vidjeti kako Bosna i Hercegovina i druge zemlje prelaze europski prosjek. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: života.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom, vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 14 sati. Na području Bukovice u blizini Biljanske doline lovačke kamere snimile su medvjeda, što je uznemirilo mještane. Građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno u večernjim i ranim jutarnjim satima, te izbjegavanje kretanja kroz šumska i neosvjetljena područja. U slučaju susreta sa medvjedom ne treba mu prilaziti, već se mirno udaljiti. U Travniku će u srijedu 3. juna biti premijerno izvedena predstava Kad bi stolice progovorile pozorišta Travnik. Premijera je zakazana za 20 sati na kamernoj sceni Centra za kulturu općine Travnik, a ulazi uz pozivnice. Budžet Ministarstva odbrane za ovu godinu trebao bi biti povećan za 43 miliona maraka. Dio sredstava planiran je za nabavku 6 helikoptera, dodatnih oklopnih vozila, municije i terenski uniformi. Ipak, procjene pokazuju da ni povećani budžet neće biti dovoljan za sve potrebe modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni, barem oni vremenski, a guži ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Vozite oprezno i sretan put!

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralje tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, u stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Sergej Barbarez poručio je da je stanje u reprezentaciji optimistično pred nastavak priprema za mundijal. Oporavak Harisa Tabakovića ide po planu, dok bi Ivan Šunjić trebao biti spreman već za vikend.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama predlužiti, najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao. Što se tiče Ivana Šunjića, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti.
1: Prvi meč igra se 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. U Sarajevskoj vijećnici održana je manifestacija Kristalnih 11, na kojoj je izabran najbolji tim Vevin lige za proteklu sezonu. Najboljim igračem proglašen je Stefan Savić iz Borca, najbolji mladi igrač je Matej Deket, a trener sezone Vinko Marinović. Posebno priznanje dobio je i Fuad Muzurović. Borac iz Banja Luke doveo je mladog krilnog fudbalera Amara Milaka iz Veleža. 20-godišnji Mostarac prošle sezone odigrao je 33 utakmice za rođene uz 2 gola i 4 asistencije. Milak će sa novim prvakom nastupiti u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
5: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video.

0: štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
1: Vikend shopping uštede u FIS centru Vitezu i centru za kuću i vrt. Ovog petka i subote donosimo super popuste do -20% na odabrane asortimane prehrane, audio-video tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnog programa, kupaoničkog namještaja, kosilica, laminata i tepiha, vrata namještaja i kućnog tekstila, odjeće i obuće, kućnih potrepština, igračaka dječjeg i bebi programa i još mnogo toga. Na odabrane artikle popust i do 40%. Pripremili smo i odličnu zabavu s dobru muziku, roštilj i pivo, kolo sreće i poklone iznenađenja. Pravo je vrijeme za pametnu kupovinu i uštede. Petak i subota, FIS centar Vitez. Dobro nam došli.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Sindikat Nove željezare Zenica najavio je svakodnevne proteste od 1. juna ispred upravne zgrade. Razlog su neisplaćene otpremnine za 80 penzionisanih radnika i regres za zaposlene. Sindikat traži hitno usvajanje zakona o vanrednoj upravi kako bi se spriječio stečaj i sačuvalo oko 2000 radnih mjesta. Vijeće ministara trebalo bi na sjednici 3. juna razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta institucija za prošlu godinu, kao i više važnijih pitanja iz oblasti financija, carinske politike i regionalne saradnje. Na dnevnom redu su i razgovori o sporazumu sa Srbijom o graničnim prijelazima, te prijedlozi koji se odnose na dodatke na plaće policijskih službenika i zaposlenih u upravi za indirektno oporezivanje. Pozivom na broj 17043 doniraju se 2 marke za liječenje 34-godišnjeg Ajdina Šečića, oca troje djece. Za liječenje je potrebno prikupiti nešto više od 60.000 maraka. Šečić je na bolovanju, supruga je nezaposlena, a porodica je već potrošila svu ušteđevinu na dosadašnje liječenje. Donacije su moguće putem broja 17043, online na sajtu pomoziba.org ili uplatom na njihove račune. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB banke Dede Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada federacije donijela je konačnu odluku da se u junu federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 milijuna eura radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom federacije za ovu godinu. Datum dospijeća juni 2031. dok kamata iznosi 5,25% godišnje. Plan da se federacija dodatno zaduži donijeti također u januaru ove godine, odmah po usvajanju novog budžeta federacije u parlamentu. Budžet za ovu godinu iznosi gotovo 9 milijardi maraka, što je za gotovo 650 milijuna više nego prošlogodišnji. U Carinskom uredu Ploče održan je sastanak velikih gospodarskih subjekata iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske s predstavnicima Carinske uprave i Hrvatske gospodarske komore. Cilj sastanka bio je analizirati probleme s kojima se gospodarstvenici susreću u prekograničnoj trgovini robom između naše zemlje i Hrvatske, te dodatno poboljšati i olakšati prekogranični promet roba u zajedničkom interesu gospodarstva obje države i svih sudionika u postupcima. Poseban naglasak stavljen je na konkretna pitanja i probleme sa kojima se susreću u bosansko-hercegovački gospodarstvenici, osobito proizvodne tvrtke koje posluju u graničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o mogućnostima dodatnog ubrzanja carinskih postupaka te daljim modelima pojednostavljivanja procedura s ciljem učinkovitijeg i bržeg protoka roba. Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je godišnju baznu inflaciju za prva četiri mjeseca u sektoru usluga na 4,4%, dok je godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u ovom sektoru procijenjen na 5,6%. Iz banke navode da su u aprilu u odnosu na mart inflatorni pritisci ojačali u cjenovnim odjeljcima koji ulaze u izračunavanje bazne inflacije. Dodaju da su nivoji godišnje bazne inflacije u sektoru usluga za prva četiri mjeseca ojačali u odnosu na nivoje zabilježene za cijelu prethodnu godinu, što potvrđuje persistentnost domaćih inflatornih pritisaka. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Vikend shopping uštede u FIS centru u Vitezu i centru za kuću i vrt. Ovog petka i subote donosimo super popuste do -20% na odabrane asortimane prehrane, audio-video tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnog programa, kupaoničkog namještaja, kosilica, laminata i tepiha, vrata namještaja i kućnog tekstila, odjeće i obuće, kućnih potrepština, igračaka dječjeg i bebi programa i još mnogo toga. Na odabrane artikle popust i do 40%. Pripremili smo i odličnu zabavu s dobru muziku, roštilj i pivo, kolo sreće i poklone iznenađenja. Pravo je vrijeme za pametnu kupovinu i uštede. Petak i subota, FIS centar Vitez. Dobro nam došli.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U ulici Đikin Sokak završeni su radovi na uređenju i asfaltiranju dionice puta. Sanirana su oštećenja, postavljen novi asfalt, očišćene kamene stepenice i riješen problem odvodnje izvora vode. Vrijednost radova iznosi oko 20.000 maraka. Na sjednici vlade Srednjobosanskog kantona, koja će biti održana u četvrtak, ministri će razmatrati budžet, visinu regresa za zaposlene, podršku privredi i obrazovanju, te nabavku drona sa termalnom kamerom za potrebe policije. Na dnevnom redu su i pitanja socijalne zaštite te imenovanja u kantonalnim institucijama. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna do 31 stepen Celzijus. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Vozači, pojačan je promet vozila na svim putevima u našoj zemlji, pa tako i na graničnim prijelazima. Za sada putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, ali kako bude odmicao dan, očekuju se veće gužve, budući da je pred nama vikend. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i sretan put.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Sergej Barbarez poručio je da je stanje u reprezentaciji optimistično pred nastavak priprema za mundijal. Oporavak Harisa Tabakovića ide po planu, dok bi Ivan Šunjić trebao biti spreman već za vikend.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama predložiti, najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao. Što se tiče Ivana Šunjića, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti.
1: Prvi meč igra se 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. U Sarajevskoj vijećnici održana je manifestacija Kristalnih 11, na kojoj je izabran najbolji tim Vevin lige za proteklu sezonu. Najboljim igračem proglašen je Stefan Savić iz Borca, najbolji mladi igrač je Matej Deket, a trener sezone Vinko Marinović. Borac iz Banja Luke doveo je mladog krilnog fudbalera Amara Milaka iz Veleža. 20-godišnji Mostarac prošle sezone odigrao je 33 utakmice za rođene, uz 2 gola i 4 asistencije. Milak će sa novim prvakom nastupiti u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unicredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Meklajn, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
1: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručio je uoči dolaska u Bosnu i Hercegovinu da Europska unija ostaje snažno posvećena zemljama Zapadnog Balkana, te da je trenutak za konkretan napredak na europskom putu. Kako istakao, prilika za proširenje Europske unije je stvarna i dostupna, a sada je vrijeme da se ostvare rezultati. Visokosudsko i tužilačko vijeće moglo bi ostati bez financijske podrške Europske unije za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca ukoliko ne povuče sporni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Iz vijeća poručuju da nisu dobili zvaničnu reakciju Europske unije, te da bi u slučaju obustave financiranja stručnjake angažovali sredstvima iz budžeta Bosne i Hercegovine. Tokom prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini dogodile su se više od 42.000 saobraćajnih nesreća, što je u prosjeku oko 117 dnevno. Više od 8.000 nesreća bilo je sa poginulim i povrijeđenim osobama. Stručnjaci upozoravaju da su uz strožije kazne potrebne i ozbiljne reforme te bolja edukacija vozača. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: olix.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Adrenalin počinje na Bet Liveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Na području Bukovice u blizini Biljanske doline lovačke kamere snimile su medvjeda, što je uznemirilo mještane. Građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno u večernjim i ranim jutarnjim satima, te izbjegavanje kretanja kroz šumska i neosvjetljena područja. U slučaju susreta sa medvjedom ne treba mu prilaziti, već se mirno udaljiti. U ulici Đikin Sokak završeni su radovi na uređenju i asfaltiranju dionice puta. Sanirana su oštećenja, postavljen novi asfalt, očišćene kamene stepenice i riješen problem odvodnje izvora vode. Vrijednost radova iznosi oko 20.000 maraka. Na sjednici vlade Srednjobosanskog kantona, koja će biti održana u četvrtak, ministri će razmatrati budžet, visinu regresa za zaposlene, podršku privredi i obrazovanju, te nabavku drona sa termalnom kamerom za potrebe policije. Na dnevnom redu su i pitanja socijalne zaštite te imenovanja u kantonalnim institucijama. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Na putevima i sve više motociklista i biciklista, kao i vozača romobila. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnik do 18.30 na M5 na Kanarama. Sretno!

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sužić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Imate ideju za web stranicu?
9: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
8: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
9: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
8: Sve na jednom mjestu.
9: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
10: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
11: Ventura Travel ima odlične ponude.
10: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
11: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
10: Pozovi sada 030 540 855.
11: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Sergej Barbarez poručio je da je stanje u reprezentaciji optimistično pred nastavak priprema za mundijal. Oporavak Harisa Tabakovića ide po planu, dok bi Ivan Šunjić trebao biti spreman već za vikend.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama predlužiti. Najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao. Što se tiče Ivana Šunjića, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti.
1: Prvi meč igra se 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. U Sarajevskoj vijećnici održana je manifestacija Kristalnih 11, na kojoj je izabran najbolji tim Vevin lige za proteklu sezonu. Najboljim igračem proglašen je Stefan Savić iz Borca, najbolji mladi igrač je Matej Deket, a trener sezone Vinko Marinović. Posebno priznanje dobio je i Fuad Muzurović. Borac iz Banja Luke doveo je mladog krilnog fudbalera Amara Milaka iz Veleža. 20-godišnji Mostarac prošle sezone odigrao je 33 utakmice za rođene uz 2 gola i 4 asistencije. Milak će sa novim prvakom nastupiti u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja Tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Dobar dan, ovo je TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Oh boy.

0: Dante Radio. .ba. Uživaj u muzici.
1: Hot and, so hot and, so hot and.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba